0: Ритм места. Začuti ritem.
1: To je ritem mesta.
2: C'est fini, mon chéri.
3: Basta.